kza, kza, kza, tetri kza. Arts gare tpila, arts sakhshi tsila, ubralo dare go ez dila sva, ik tetri go game mitza da tsa, da tsa. Zamtari arsebit avsebda tpilis, sevdian ghimis. Iqo dghe, iqo ghame, iqo mitza da iqo gza. Iqo gza.